0: the voice of Torfaen. This is Vitalise Radio.
1: Mae teithio'r dren gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch i